တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00ချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese international စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

ဒေါက်တာရှင်များဆိတ်ချမ်းသောကုကြမ်းမှာကြပါစေ NHK World ဂျပန်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ် 2021 ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ24ရက်ကြာသပတေးနေ့ ဂျပန်အချိန်ည9:00ခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကုန်းငယ်ကတင်ဆက်ပါမယ် တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်ဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုနိုင်ငံတော်ခရီးစဉ်အဖြစ်ရောက်ရှိနေပါတယ် မေလတုန်းကပေကျင်းကိုအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်သွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက်အခုနှစ်မှာဒုတိယကြိမ်မြောက်ထိပ်သီးစည်းဝေးဖြစ် Mr. Trump နဲ့သူတွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပါတယ်မစ္စတာရှီဟာဗိုလ်ထုံးနေမှာဝါရှင်တန်ကဆစ်စကန်တစ်ခုကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး Mr. Trump ကသူ့ကိုကြိုဆိုခဲ့ပါတယ် ဒါဟာထူးခြားတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုလို့ယူဆရပါတယ် အခုဒီကြိမ်ဟာ 2023 ခုနှစ်တုန်းကဆန် ဖရန်စစ္ကိုမှာကျင်းပတဲ့ အာရှပစိဖိတ်စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့နောက်ပထမဦးဆုံး Mr. Xi ရဲ့အမေရိကန်ခီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ကြာသပတေးနေ့ကျရင်အင်မီရိုမှာကြိုဆိုပွဲအခမ်းအနားတစ်ခုကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနောက်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးနဲ့နိုင်ငံတော်ညစာစာပွဲတွေကိုကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။စီးပွားရေးနဲ့ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေဟာဆွေးနွေးမဲ့အစီအစဉ်မှာထိပ်ဆုံးကပါဝင်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ခေါင်းဆောင်အုပ်ဟာ တရုတ်နိုင်ငံကပြည်ပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်နေတဲ့ထိုင်ဝမ်ကိုအမေရိကန်လက်နက်တွေရောင်းချမှုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးပွဲရှိပါတယ်။အီရန်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်ပခါဟာလည်းနောက်ထပ်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့အီရန်အစိုးရပေါ်ဖိအားတိုးမြှင့်ပေးနေပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့တရုတ်အစိုးရတွေဟာညာရီရု AI နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြနေကြပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုတွေရဲ့အဓိကအာရုံစိုက်မှုတစ်ခုက AI နဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုအတွက်မူပေါင်းထူထောင်ရေးဖြစ်မယ်လို့ယူဆပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာတက်တန်းကုန်ဆုံးမဲ့ကုန်သွယ်ရေးပြည်ပခါရဆေးရေးသဘောတူညီမှုကိုနှစ်လတက်တန်းတို့ဖို့အမေရိကန်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံတွေကသဘောတူညီခဲ့ကြတယ်လို့အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးစကော့ဘက်ဆန်ကပြောလိုက
ကဆိုပါတယ်သူက Fox News ရဲ့အစီအစဉ်မှာစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်ဆောင်နိုင်မလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ဖို့အတွက်အချိန်ပိုရရှိအောင်ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့အထိအဲ့ဒါကိုတက်တန်းတိုးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်ကြာသပတေးနေ့မှာကျင်းပမယ့် American သမ္မတ Donald Trump နဲ့တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်တို့ရဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာတိုင်ငင်တရက်လို့မှာအဲ့ဒီကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံစလုံးကအပြန်အလှန်အခွန်စည်းကျမှုတွေကိုတိုးမြင့်နာနဲ့ကုန်သွယ်ရေးပြည်ပခါတွေမြင့်တက်နေခဲ့ရကနေ2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာအဲ့ဒီကုန်သွယ်ရေးပြည်ပခရစဲရေးသဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကတရုတ်သွင်းကုန်တွေပေါ်ထပ်ဆောင်းစည်းကြကုန်တွေကိုလျှော့ချပေးဖို့သဘောတူခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကမြေရှားတပ်တုတွေတင်ပို့မှုအပေါ်ပုံမတင်းကျပ်တဲ့ကန့်သတ်ချက်တွေကိုတစ်နှစ်ကြာရွှေ့ဆိုင်းဖို့သဘောတူခဲ့ပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံကလည်းချစ်ပြားတင်ပို့မှုကန့်သတ်ချက်တွေချမှတ်ခံရတဲ့ကုမ္ပဏီစည်းရင်းတိုးချက်မှုကိုအလားတူတစ်နှစ်ကြာရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာဘက်ဆန်ကပိုပြီးကြီးမားတဲ့သဘောတူညီချက်တစ်ခုရရှိနိုင်မလားဆိုတာကျွန်တော်မသိပါဘူး။လက်ရှိသဘောတူညီချက်ကိုပဲဆက်လက်တက်တန်းတိုးသွားမလားဆိုတာကျွန်တော်မသိပါဘူးလို့ဖြည့်ဆွဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးမိုတေဂီတို့ရှိမိစုကနိုင်ငံတကာတိုင်ဝမ်တစ်ခုလုံးအနေနဲ့ဟောမှုရှိလက်ကြားရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူကနယူးယောက်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့နှုံညုံပြီးတည်ငြိမ်တဲ့ပင်လယ်ရေပင်တစ်ခုအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့အတွက်ရေကြောင်းသွားလာရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုအားဖြည့်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးတွေရဲ့အစည်းအဝေးတစ်ခုမှာမင်းကုန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်၊ဖိလစ်ပိုင်နဲ့တခြားနိုင်ငံတွေကစီစဉ်တဲ့အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာနိုင်ငံနဲ့အဖွဲ့အစည်းပေါင်း53ခုတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။မစ္စတာမိုတေဂီကအရှိန်အဝိုင်းအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောမှုရှိတဲ့ကြားကိုဖြတ်သန်းသွားလာရေးအတွက်လွတ်လပ်ဘေးကင်းတဲ့ရေကြောင်းသွားလာမှုပြန်လည်ရရှိဖို့အရေးကြီးတယ်လို့အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအရေးပါတဲ့ရေလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှုတွေမှာရေလက်ကြားမှာတည်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးအတွက်အသုံးပြုတဲ့နိုင်ငံတွေအပါအဝင်နိုင်ငံတကာတိုင်ဝမ်တစ်ခုလုံးပါဝင်မှုလိုအပ်ကြောင်းသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အရှေ့တရုတ်ပင်လယ်နဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်တွေမှာအင်အားသုံးခြင်းဒါမှမဟုတ်အတင်းအကျပ်ပြုခြင်းအားဖြင့်လက်ရှိအခြေအနေကိုပြောင်းလဲဖို့တစ်ဖက်သက်ကြိုးပမ်းမှုတွေဆက်လက်ပြီးပုံမပြင်းထန်လာနိုင်မှုလို့သူကခေါ်ဆိုတဲ့အရေးကိစ္စကိုဂျပန်နိုင်ငံကစတင်ကြောင်းလည်းသူကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာမိုတေဂီကနောက်တရုတ်ပင်လယ်မှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့နေမျိုးပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာတောင်းဆိုမှုတွေကိုပယ်ချခဲ့တဲ့2016ခုနှစ်ကနိုင်ငံတကာခုံရုံးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုနိုင်ငံ၏အနေနဲ့လိုက်နာဖို့အရေးကြီးကြောင်းအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာတရုတ်နိုင်ငံကိုရည်ရွယ်မှတ်ချက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပုံရပါတယ်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ရုရှားနဲ့ယူကရိန်းကြားအကန့်အသတ်နဲ့ပြစ်ခတ်ရစဲမှုရရှိရေးအတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့အပြည့်သဘောဆောင်တဲ့အခန့်ကဏ္ဍကနေပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိကြောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုကပြောလိုက်ပါတယ်။မစ္စတာရူဘီယိုဟာနယူးယောက်မြို့မှာ
ကုလသမဂ္ဂထရေညီလာခံရဲ့ဗေးစည်းအဖြစ်ရုရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးစာဂီလက်ဗရော့နဲ့ဗော်ဒူးနေကတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။စွမ်းရင်ဆိုင်ရာအဆောက်အုံတွေနဲ့တခြားပြည်မှတ်တွေအပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရုရှားနဲ့ယူကရိန်းနှစ်ဖက်စလုံးကတုံ့ပြန်လှုပ်ဆောင်လာနေပြီးသူတို့အနေနဲ့အဲ့ဒီအဆောက်အုံတွေအပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့ရပ်ဆိုင်ဖို့စိတ်ဝင်စားနေမယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းမစ္စတာရူဘီယိုကသတင်းတောက်တွေကိုနောက်ပိုင်းမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူကဒါကစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်စေမှာမဟုတ်ပေမဲ့တခုခုကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းပေးမှာဖြစ်ပြီးပိုကျေပြန့်တဲ့သဘောတူညီချက်တခုအတွက်အခြေခံဒါမှမဟုတ်လမ်းစဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှကျင်းပမယ့် G20 ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ကိုပိတ်ကြားတာကြောင့်လဲမစ္စတာရူဘီယိုကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တွေ့ဆုံမှုအတွင်းမစ္စတာလက်ဘရော့ကမစ္စတာပူတင်နဲ့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်တို့ရရှိခဲ့တဲ့သဘောတူညီချက်တွေနဲ့အညီတနိုင်ငံဆက်ဆံရေးကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်ထူထောင်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းအလေးပေးပြောကြားခဲ့တယ်လို့ရုရှားနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနတွေကတဆင့်ရည်ညွှန်းထားတဲ့ကိစ္စရပ်တွေအားလုံးအပေါ်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှုတွေထိန်းသိမ်းထားဖို့သဘောတူညီချက်တရားရရှိခဲ့ကြောင်းလဲအဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနကဆိုပါတယ်။တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းဒူကျွန်းကြောင့်အခုသတင်းပတ်အစောပိုင်းမှာစံချိန်တင်မိုးရွာသွန်းမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နောက်ဂျပန်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းမှာဒေသတွင်းနေထိုင်သူတွေစိုးရိမ်ပူပန်နေကြပါတယ်။လူ10ဦးသေဆုံးပြီး4ဦးပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ချီဘာခိုင်အင်ဘာနူမရေကန်ရဲ့တာယိုတွေပြုတ်ကျခဲ့ပြီးအနီးတစ်ဝိုက်ဧရိယာတွေရေလွှမ်းမှုခံခဲ့ရပါတယ်။တချို့နေရာတွေမှာရေမကျသေးပါဘူး။အလာမွေးရောင်စုံငကြင်းမွေးမြူရေချံတစ်ခုလည်းရေလွှမ်းမှုခံခဲ့ရပါတယ်။ငကြင်းကောင်ရေတသိန်းလောက်ရေထဲမျောပါသွားတယ်လို့စီမံခန့်ခွဲနေတဲ့ကုမ္ပဏီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီငောင်းမွေးမြူရေခြံရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒါနီခင်ကြီးကဒီလိုမျိုးအရင်ကတခါမှမဖြစ်ဘူးပါဘူး။အရန်တုံလုံးမိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းကိုဘယ်လိုဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာလုံးဝမသိတော့ပါဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆာကူရာမျိုးမှာမိသားတစ်ဖွဲ့ဟာရေကြီးနေတဲ့နေရာမှာဆက်လက်ရေတွေကိုစုပ်ထုတ်နေပါတယ်။လူတူဦးဟာရေမြုပ်နေတဲ့ကားဒဇင်းတဲကနေပြီးတော့ထွက်ပြေးခဲ့တဲ့နောက်ပျောက်ဆုံးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပို့ချက်ကိုအင်္ဂါနေ့ကရေးပေါ်ဌာနကရရှိခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီမျိုးသားကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးစစ်ရုံကိုအမြန်ပို့ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့တည်ဆုံနေပြီဖြစ်ကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။တောင်ထူထပ်တဲ့ဧရိယာတွေမှာအချင်းရှိကြမိုးတိထံမှုကြောင့်မြေပြင်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ရပြီးလူများပြားတည်ဆုံခဲ့ပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးဒုတာတွေကပျောက်ဆုံးနေသူတွေကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေကြပါတယ်။ All Nippon Airways လေကြောင်းလိုင်းကခီးစည်တင်နေတဲ့ဒဇင်းဟာပြန်တက်ပြီးမကြခင်လေးမှာတင်အင်ဂျင်ဆက်ချိုးယွင်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဂျပန်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းအိုကီနာဝါခရိုင်နှဟာလီစိတ်မှာအရေးပေါ်ဆင်းသက်ခဲ့ရပါတယ်။နေရင်ကနေတပြေးတင်းရှောင်ချိန်မှာခီးစဉ်3ဒဏ်ရာအနည်းငယ်ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ခီးစဉ်အမှတ် 1502 ဟာကျူးရှုမှာရှိတဲ့ဆာဂါလီစိတ်ကိုထွက်ခွာမဲ့နေရင်ဖြစ်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓုံးနေည9:00လောက်ကပြန်တက်ခဲ့ပြီးမကြခင်မှာပဲနေရင်မှုတူကညာဘက်လေယာဉ်အင်ဂျင်အတွင်းစီပူချိန်မြင့်တက်နေတာကိုသတိပြုမိခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီဒေသောင်းလိုင်းကပြောပါတယ်။Boeing 737အမျိုးအစားအဲ့ဒီလေယာဉ်ဟာအဲ့ဒီအင်ဂျင်ကိုရပ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်နဟာလီစိတ်ကိုပြန်လဲပြန်တန်းလာခဲ့ပါတယ်။ည10:00လောက်မှာဘေးကင်းစွာနဲ့ဆင်းသက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။နေမော်ကခီးစဉ်152ဦးနဲ့လေယာဉ်မှူးတန်း6ဦးစလုံးအရေးပေါ်ရှော့တွေကိုအသုံးပြုပြီးနေမော်ကနေထွက်ပြေးတင်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။မိသားရင်နေကိုဆေးလွတ်ခဲ့ပေမဲ့မိခိုးထွက်တာတာမမဟုတ်မိလာမှုတစုံတရာဖြစ်ပွားတာမရှိခဲ့ပါဘူး။ဂျပန်သက်ဥပိုးဆောင်ရေးဆိုင်ရာဘေးကင်းလုံခြုံရေးဘုတ်အဖွဲ့ကအဲ့ဒီဖြစ်ရပ်ကိုစိုးရင်စရာအဖြစ်အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှု9ဦးကိုအခင်းပြပွားတဲ့နေရာစီဆေးလွတ်ဖို့အစီအစဉ်နေပါတယ်။NHK World Japan ကတင်ဆက်ခဲ့တာပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့ရေကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပါ
1: ကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ30မှာအရင်ကကိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာနောက်ပြုလုပ်မယ့်အရာစာရာတွေကိုပြောပြတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်စီစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်မုန်တွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကစကောင်းဖြစ်တဲ့ VNN ကလာတဲ့အကြောင်းသူတက်မှာတရုတ်နိုင်ငံကလာတဲ့ဓပုံဆီယာမအမီယာနဲ့အတူကော်ဖီဆိုင်တွေကိုဝင်လာပါတယ်။တက်မဟာဂျပန်လူမျိုးဂီတအထူးပြုကြောင်းသားယူကီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်ရစရာတွေကိုမီးယာကိုပြောပြနေပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ30အတွက်ဇလန်ကိုနားထောင်ပါ
2: ။メロンパフェでございます。美味しそう。タム、ユウキさんとどこで会ったの？ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
2: はい。ユウキさんに会いたいです。
0: お茶でジャンジンを聞いてみ。
1: サイウェネがパフェ由来に描いてあり。
2: メロンパフェでございます。
0: 今、たくわむいパフェばしん。
1: テムが描いてあり。
2: おいしそう。
0: やだしめぽんめ。
1: パフェさんにじゃいんミーヤが見ばれ。
3: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
0: タム、ユウキさんね、ベマ追いだれ。
1: タムが便秘ばれ。
2: ベトナムです。
0: ビエナマば。
2: 小学校でボランティアをしました。
0: ウララン長もセリナワンナ抜けちゃばれ。
2: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: ドゥルテチンソラ、カラ類抜けちゃばれ。
1: ミーヤが描ばれ。
2: そうだったの。
0: エリロレラ。
1: ジャムが説教ばれ。
2: はい。ユウキさんに会いたいです。
0: オッケー、ユウキさんね、追いてまれ。
1: ジャムね、ユウキとクレイ類ね、あと掃除かじゃら描写やかうまべの。
0: ほてな。とろ2を便追くんやめと滅れまれ。てきにとあてが当弄が。
2: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: あとるてちんそうだ。カラ類抜けじゃばれ、ဖြစ်ばれ。ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်အရင်ကကိုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာနောက်ပြုလုပ်မယ့်အရာစတာတွေကိုပြောပြတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။စကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ်
3: ။一緒に
0: 소라အတူတူ
3: 歌ったり
0: 소라
3: 歌う
0: တခြင်းဆိုတဲ့ဆိုတဲ့ကရိယာရဲ့အဆုံးကို
3: たり
0: လို့ပြောင်းထားတဲ့ပုံစံပါ
3: ။踊ったり
0: がれ
3: 踊る
0: がれဆိုတဲ့ကရိယာရဲ့အဆုံးကို
3: たり
0: လို့ပြောင်းထားတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်
3: ။しました
0: がလုပ်ခဲ့ပါတယ်လို့ဒီပေးရပါတယ်။ဒီနေ့အတွက်အဓိကချက်ပါလှုပ်ရှားမှုမျိုးမျိုးတွေကဥပမာအနေနဲ့တချို့အရာတွေပြောတဲ့အခါ
3: ထရီ
0: ပုံစံကရိယာကိုသုံးပါတယ
3: ်ထရီ
0: ပုံစံကရိယာဆိုတာကထဲပုံစံကရိယာရဲ့အဆုံးကထဲကိုဖြုတ်ပြီ
3: းထရီ
0: ပေါင်းလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ
1: ်အဓိကအသုံးနှုန်းမှာတမ်ကသူနဲ့ယူကီတို့အတူတူပြုတ်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့အရာတွေကတချင်းဆိုတာနဲ့ကတာနှစ်ခုကိုဥပမာအနေနဲ့ရွေးထုတ်ပြောတာမို့လို့ဥတတရီဥဒူတရီလို့ပြောလိုက်တာပေါ့နော်
0: ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကအတိတ်ကာလကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက
3: ်しました
0: လုပ်ခဲ့ပါတယ် ਨੇ ဆက်ပြီးပြောတာပါ
1: တရရှင်တို့နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပ
3: ါ歌ったり踊ったりしました一緒に歌ったり踊ったりしました一緒に歌ったり踊ったりしました
0: အခုတကခီးသွားရတဲ့တယောက်ကဟိုကိုက်ဒိုမှာသူပါရီလှုပ်ချင်တယ်ဆိုတာကိုပြောပြနေတဲ့ဥပမာစကားပြောကိုနားထောင်ကြည့်ပ
4: ါဟိုကိုက်ဒိုで何をしますかハイキングをしたり温泉に入ったりしたいです
0: အဓိပ္ပာယ်ကိုကြည့်ပါမယ
4: ်ဟိုကိုက်ဒိုで何をしますか
1: ဟိုကိုက်ဒိုမှာဘာလုပ်မှာပါလဲ
3: ဟိုကိုက်ဒိုで
0: ဆိုတာဟိုကိုက်ဒိုမှာ
3: 何をしますか
0: そら、バロマバレဖြစ်ပါတယ်。
4: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: ドーランしょった、シーブサンセイナーリလုပ်ချင်ပါတယ်。
3: ハイキングをしたり。
0: そら、
3: ハイキングをする。
0: ドーランしょって、え、
3: たり。
0: ポンサンクリアဖြစ်ပါတယ်。
3: 温泉に入ったり。
0: そらがね、
3: 温泉に入る。
0: シーブサンセイで、え、
3: たり。
0: ポンサンクリアば。 ဒီဝက်ချာမှာခုကစပြီးလှုပ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဆုံးမှာ
3: したいです。
0: လှုပ်ချင်ပါတယ်ဆိုတာကိုထည့်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပဲ
3: ထာရီ
0: ပုံစံဟာအတိတ်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာအတွက်ရောအနာဂတ်မှာပြုလုပ်မယ့်အရာအတွက်ပါသုံးလို့ရပါတယ်
1: ။သရရှင်တို့နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါဦး
3: ။ハイキングをしたり温泉に入ったりしたいです。ハイキングをしたり温泉に入ったりしたいです。ハイキングをしたり温泉に入ったりしたいです。
0: တခြားဥပမာတွေလည်းပြောကြည့်အောင်။ Okinawa ကိုခီးသွားတော့ကဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲလို့တရားရောက်ကမေးတယ်ဆိုပါစို့။ဇီဝေထွက်တာပင်လယ်မှာရေကူးတာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဖြေကြရအောင်။ဇီဝေထွက်တာက
3: kaimono をする
0: ဖြစ်ပါလေ
3: する
0: လုပ်တယ်ရေ
3: たり
0: ပုံစံက
3: したり
0: ပါပင်လယ်မှာရေကူးတယ်က
3: 海で泳ぐ
0: ရေကူးတယ်ရေ
3: たり
0: ပုံစံက
3: 泳いだり
0: ဖြစ်ပါလေစူးစမ်းကြည့်ပါခင်ဗျာ
4: ものをしたり海で泳いだりしました買い物をしたり海で泳いだりしました
0: ဒီကနေ့အတွက်ပို့စုစကားကတန်ကသူ့အတွက်ပါဖေးကိုမြင်တဲ့အခါပြောလိုက်တဲ့စကားပါအလွတ်မှတ်ထားပြီးသုံးကြည့်ပါခင်ဗျာ
2: おいしそう
3: おいしそう
0: ဆိုတာအရသာရှိမဲ့ပုံပဲလို့ဒီပေးရပါတယ်စားနေတဲ့အစားအစာကအရသာရှိတယ်ဆိုတာကိုပြောချင်ရင
3: ်美味しい
0: လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့မစားကြည့်ရသေးပဲအရသာရှိတဲ့ပုံပေါက်နေတာကိုပြောတဲ့အခါ
3: 美味しそう
0: လို့ပြောရပါမယ်
1: ။ဒီစကားလုံးကိုပြောထားတဲ့အတန်ထွက်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါ။
5: 美味しそう。
6: 美味しそう。
7: 美味しそう。
1: သရရှင်တို့တစ်ခေါက်ပြန်နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါ。
3: 美味しそう。
0: ဒီနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နားထောင်ကြရအောင်။တမ်ကဗီယက်နမ်မှာတုန်းကအမှတ်ရစရာတွေကိုပြန်ပြောလိုက်တဲ့အပိုင်းကိုသေချာနားထောင်ပ
2: ါメロンパフェでございます美味しそう
8: タム、ユウキさんとどこで会ったの
9: ベトナムです小学校でボランティアをしました一緒に歌ったり踊ったりしました
8: そうだったの
9: はいユウキさんに会いたいです。
4: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: あくてか、さじれカイトへ朝さめいせかなဖြစ်ပါတယ်。
0: でねざらま、タムねミヤろ、たくわもいパフェさにじゃれの。でろ、あくジャパンモン類ちゃん漂やばめ。
1: ジャパンま、ジャパン油やもん類よ、あなおたいもん類よ、もう虫類妙妙しれの。
0: ほばれ。だべめ、あなおたいもんと漂べめれ。ဂျပန်စတိုင်ပြုပြင်တည်ထွင်ထားတဲ့မုန့်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဥပမာဂျပန်က short cake ဆိုတာကကိမုန့်ပွားပေါ်မှာအမြုပ်ထောင်ခောက်ထားတဲ့ cream နဲ့ strawberry တွေကိုတစားဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့မပွင့်ရေဂျပန်မုန့်တွေထဲမှာဘယ်မုန့်ကြိုက်ဆုံးလဲ
1: ။မုန့်မီကြီးမန်းကြီးကိုကြိုက်တယ်
0: ။ဟုတ်လားကျွန်တော်လည်းကြိုက်တယ်။ဂျပန်ရွေးရမုန့်တွေမှာတော့ mochi လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းမြင်ထောင်တွေ၊ senbei လို့ခေါ်တဲ့ဆန်မုန့်ချွတ်တွေနဲ့တဲမုန့်တွေရှိပါတယ်။နောက်ပြီးရာသီလိုက်စားနိုင်တဲ့မုန့်မျိုးမျိုးလည်းရှိပါသေးတယ်။လူရည်ဆိုရေးခဲ့ချက်ဆောင်းရည်ဆိုရင်တော့အာဇူကီပဲကိုချိုချိုရဲရဲပြုတ်ထားတဲ့အရေးဆက်ဆက်ဇင်းဆိုင်မုံတွေရှိပါလေ
1: ။မချလပည့်ရည်စိအရာသားနဲ့ကိတ်မုံလိုမျိုးအရှိတိုင်းနဲ့အနောက်တိုင်းစတိုင်ကိုရောရှက်ထားတဲ့မုံမျိုးလည်းရှိရဲ့နော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။အမြင်လအောင်လူစိလှုပ်ထားလာလေဂျပန်မုံတွေရဲ့ထူးခြားချက်ပါ။လူရည်မှာချယ်ရီပန်းပုံတွေပေါ်အောင်ပြုတ်ထားတဲ့မုံတွေ၊လူရည်မှာချယ်ရီစုံနဲ့ကောင်းကင်ကြည်လင်နေတဲ့ဆန်းရည်စီးနေတာတွေကိုပုံဖော်ထားတဲ့မျက်စိအေးစရာမုံတွေကဆွဲဆောင်လို့နေပါလေ။အယောင်သွေးဆောင်တစ်တီးတွေနဲ့ဘာဖေးတွေအားလည်းမျက်စိပသာရဖြစ်เสียပါပဲ
1: ဂျပန်မုန်းတွေရဲ့အသွင်ပြင်အလှပရောအရသာကိုပါခန်းစားကြည့်ကြပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်ရှင
0: ်သောတာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားစီစဉ်ကိုနှက်တတ်ကြမယ်ထင်ပါတယ
1: ်နောက်တစ်ပတ်မှာတော့ဂျပန်ခေတ်ပေါ်ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုကြိုက်နှက်တတ်တဲ့ Mike Harrison House ကိုလာလေတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပါမယ်နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်